Ljudi, možda niste znali, ali večeras znate, Denis Wagen automobile, 26 godina isti broj, znači nije pod kamatom, nije nikome dužan, ide para sine, pa sviraj, Denis!

0: Dansko veče.
1: Srećan osim Marcin Trenova.
2: Zorana Mićanović za gospođu Nisvetu. Hajde da popijemo jednu. Meni je prva večeras.

doba sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti. Na

0: Kafansko veče.
1: Evo, šta ima?
2: Ima,
1: dobro. Evo ga. Zdravlje sve. Hvala.
2: Čekaj, evo te ovdje ko zapreda puška.
1: Hvala.

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: Šta ćemo sad?
1: Sad možeš što hoćeš.
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
3: Yeah! 76, to je bilo uljubljeno!

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se. A konac

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

a mali te više na ne. Te žene mala, pomali pe, glomavnije. Te amala si, kjero mi, kjem te šalore. Te amala si, kjero mi, kjem te šalore.

Misliš što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

0: Majstri.
1: Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša žena.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav osjećaj.
1: Ozbiljno ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti meni, rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: ti rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sedi.
0: Ja sedem.

0: da Bog da.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

doba sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

0: Kafansko veče.
1: Oh, šta ima?
2: Ima, dobro ste
1: dobro. Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj, još je ovdje ko zapeta puška.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Dobroveče i dobrodošli na promociju albuma Lečim se životom, jedne jedine, Tanje Savić.

ću glavu u zvučnik. Nikada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem sa bine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki. Kažem, imam i drugo lagano. Udri! Ljubav tu, ala grmi.

0: A s stole?
1: Molim?
0: Pa ja sam mnogo stidljiv momak. Ja ne sam da pridjem devojci tako lako.
1: Pa šta te muči, sine?
0: Pa ne znam, ne znam šta žene vole.
1: Šta žene vole?

postoji ta rupa o kojoj smo pričali. Ta praznina koju vi non stop pokušavate da popunite nekim spoljnim pomagalima. A da li ona uopšte može tako da se popuni?

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato čutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina. Ti si uvek bila njegova. Sad sve teže držim dah.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dobro večer, cijenjeni gledatelji. Drago nam je što smo i večeras sa vama u emisiji Sevdalinka u srcu. Naravno, uz našeg večerašnjeg gosta, kojeg će da prati naš akustiko ansambl, kao i svake emisije do sada, uživat ćete sigurno u svemu onome što nam je naš gost pripremio. Njega ćemo da predstavimo nešto malo kasnije, a samo ćemo da kažemo da je on itekako dobar, vrsni interpretator naše narodne pjesme Sevdalinke. Neko ko je zaista sav svoj život posvetio pjesmi Sevdalinci. Možemo reći da je živa enciklopedija, obzirom da ga ja lično poznajem. Dobro večer, ćemo poželjeti našem dragom Džavidu Pamukoviću.
2: Dobro večer i hvala na pozivu. I evo, salam i pozdravljam sve gledalce obiteljske televizije širom svijeta.
1: Hvala lijepo, dragi Džavide, i zaista nam je drago što ste vi sa nama večeras. A evo, ja ću te za sami početak zamoliti da se ne persiramo, obzirom da smo mi i kolege i znamo se dugi niz godina, sigurno.
2: I ugodnije na ti.
1: Tako, kako da ne, i mislim da će nam biti...
2: Bliži smo.
1: Tako, i svakako prijatno. Evo ovako, ja bih tebe za početak, dragi Džavide, pitala o tvojim samim početcima. Kako je to u stvari bilo davne 1976. godine?
2: Ja nisam, nisam ni sanjao da se bavim muzikom. Želja mog oca Rahmetlije bila da sviram, da pjevam. Vjerovatno je vidio fiziju, on je bio vidovnjak čuveni. I vjerovatno je vidio u svojoj perspektivi koji mi je poziv. Jedne noći je samo donio harmoniku i sa par svojih kolega

0: probudio me i kaže, gde nam zasviraj nešto. Ja gledam što ću svirat, ne, nikada ja nisam instrument držao. I tako dovodio me neke ljude koji su se bavili muzikom, svirao harmoniku, ali to sve bilo ta vremena 70. godina. To su vremena bila kad nije bilo dovoljno razvijeno sa naučnog, ovak dijela, gdje je čovjek mogao da se educira, da upozna note i tako dalje i tako dalje. Snalazio sam se što znam i umijem. I tako, 76. godine sam prvi put krenuo da sviram svadbe i da nešto zarađujem. Interesantna stvar, nakon 20. godina sjedi otac moj sa mnom u podgrožje i kaže on, da te samo kad nešto pitam, znaš li ti čije su ono pare što sam ja tebi dao na harmoniku, što ste ljudi dali na harmoniku? Rekao, pa oni su mi dali, ne, kaže, ja sam dao samo da dobiješ moral, da dobiješ onaj snagu i da to budeš ovo sad što jesi. Jako interesantna stvar kako čovjek to vidi viziju.
1: Da, svakako.
0: I nek mi rahmet, zemlja tako mnogo je, mnogo uložio u mene i malo je toga da mogu mu uzvratiti.
1: I bio ključna.
0: Ali sam ga jako poštovo i evo i sada sam zahvalan što je od mene ipak napravio majstora u Sevdahu, što je ipak sam ja i bavim se biznisom i svašta nešto u životu. Ja sam hiperaktivan jako kao čovjek i volim akciju, znate. Svašta sam nešto bio u životu. Vodio sam i kroz kulturni život, izgrađivao sam se dok sam studirao u Tuzli. Sam bio član i kulturnički društva u Tuzli. Pjevao sam i tamo i sticao nova znanja. Vodio sam neki 20 godina i gradsko kulturničko društvo Gradačac. Radio klub. Evo, isto sam predsjednik radio kluba našeg. Pozdravljam.
1: Divno. Da, i mi se pridružujemo svakako.
0: Ali muzika je nešto stvarno što čovjeka kako da vam kažem, onaj duševnoga izgradi, razgali. To ne može ničim drugim nego kroz sevdalinku ili bilo koju drugu muziku. Poštujem svu muziku i volim svu muziku da slušam. Ali sevdalinka je ipak naš temelj. Nauka je to, sevdalinka je nauka.
1: Hajde da poslušamo evo prvu muzičku numeru.
0: Hvala.

0: da otpjevam. On mi je dao 50 maraka, kaže, ajde, gde moja majica? Ona je 83 godine imala tada. I ona je znala isto da pjeva. I malo sam treme imao tu da vidim, ne znam kako će žena reagirati, jer ja nisam tu pjesmu doživljavao, ja sam samo po Cerbašću. I kad sam otpio, kažem, Nano, jel to to? Kaže, drago dijete, uz tu pjesmu sam se udala. I onda sam tek znao, i onda sam nazvao Omera i kažem, originalne. To nam je satisfakcija, to nam je nagrada da nismo nešto fulali u toj izvedbi. Tako da je dosta ti pjesmama bilo u Sehari, Omerovoj. I dalje i danas dan treba to, ne treba stavljati tačku, treba i dalje istraživati naše podnevlje jako bogato sa novim i starim, sa tim našim starim običajima, starim pjesmama, tekstovima i tako dalje i tako dalje.
1: Da, evo mi ćemo u nastavku čuti još jednu divnu sevdalinku našeg gosta Džavida Pamukovića.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, ja se iskreno nadam da ste uživali večeras u sve ono što smo vam pripremili za večeras. I evo, ja mogu samo da kažem da mi je izuzetna čast što smo u našem studiju gostili ovakvog vrsnog interpretatora narodne pjesme Sevdalinke. Mislim, dragi Džavide, u stvari ovom prilikom želim da ti se zahvalim od sveg srca što si izdvojio svoje dragocjeno vrijeme i što si nas počastio svojim glasom. Mnogo ti hvala.
2: I vama hvala na pozivu i evo tu sam uvijek da pomognem koliko god mogu. To nam je jedino i ostalo. Znači. Hvala vam i želim vam puno uspjeha u ovoj emisiji.
1: Hvala lijepo i mi tebi zaista od srca da te glas služi. A vama, drage gledalci, sve najljepše želimo. Neka vam Sevdalinka bude u srcu i gledamo se svake srede u 20 sati. Hvala vam na pažnji.

0: Kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Dobro, šo? Evo ga. Zdravlje sve. Hvala.
2: Čekaj, još te onaj ko zapeta puška i njeri.

Što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša žena.

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Duljo moja jesen dolazi, moja ljubav još ne prolazi.